0: yon be so di kaya be abun to akina manau yo ya bun ki moren ka ti ro ya ondanga ke me uria ki nanu na ya weekend na ya baba ga yo a paina te tara tara roi pare ayo tai tai te pon ayo are kanga ga wa wa ayo tai eh tarani mengin di dia kun ge a sabu sti ya na ara ya ngwa de meng a tara tara roi apa wa te boten no na dai ri ai to singa ya moten me wa ke a ora pun te ki roi na ke na ron dan ambe kwa ya nang di eng tamaro ante ai te ki roi ya ara
1: Kora pergi enam tarapan ki, panam ni katikiroi, na wanti tepakanta ayu, na koya am kora kaki, kwa mana dia enam katikiroi, kani yari tarik ki panam katikiroi, na koya am kora wau kanta ni kapa puni pe ane pe, no am katikiroi, na wanti tepakanta ayu. Sena tau roi mohon bismaya tarapan ya kosa ayu. Nauri teni mewa ke?
2: Nauri.
1: Kono mewa ringko ya kota tarapan mei?
2: Yambo.
1: Kono meuri ngoi me yambo kangai te disirak no koi mang ambo. Ete ike emena ya obisin kate ina tera o to manipum.
2: Emena ibigini peo.
1: Ah, enang isla pe tere kyan ke emena ibigini peo unwa kan me tibi ubi. Kano kwa ngati kiroi me kan.
2: Ea kora pa.
1: Ya kora balik
2: tadi kira orang ko ade ini cina ni mana tabu ni mak putih ni macam ni je orang na ini nikah kat Jepura kain tu mana nikah ni ibu ni saya dah kain ibu ni saya dah kain naraus. Oh, ibu ni kau ini mewah, kita kira kau